0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od
2: stokinkova. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Za Poljance i jačku Marijana smo dostali sljedeće čestitke.
6: Folklorna grupa Poljanci želi Štefiki Kolvenc iz Velike Holovajne sve najbolje za 80. rođendan, koga danas 21. junija svečuje, a to je jačku Oj Marijana od grupe Poljanci.